دم تلومی دم تلومی سازیم سازیم استانبول سنن olsun به گلوم استانبول سنن olsun به گلوم من کویمدن